Аз съм Томаш Грозданов из Нутрани Гориц. Сеенето и носа на цели екипи радио е една живсъх тих 11-12 летих. То спремлям и правам да че би било веч таких люди и веч таких велико организаций, съведа тут Анита Оголини и на все остале те, ки се зазимая за отроки, потем би бил свет леп. За него па сам да вем да е бил же кот спортник енкратен, да се па показа тут ще на другачен начин. У себе па позвал да не даеш тисто заедно задево па пошлео, помагам 5 ali pa pomagam 10 ali pa nekakšen koli drug način omogoče otrokom začetek lepše življenja. I've seen the sun go down over the seven seas.